Na yo mwana mtegeke Oko tegeko mwana korota Karamu Ebingo wangu Emairo misatu Oboka alikumanya E karamu ebingo wangu Emairo misatu Araudire Mule koko esungente Ente tibu kaika Ente usuni Otu ondote Ote komoroya Otu ondote Ote komodokida Otu ondote Ote komonasi Otu ondote Ote komoyingiria Nabandi Aboni baba ukuma Kubanga tuse yokurwala Ndokita wuna kusyoma Yari tuwala mrako mkompyuta Batangaza Balingirira Muse ya vairatia Binu vieta karandani Kenzo ni manini sendeke Muranda ni niko kuteke kubuka ile mama Na yama se yama kaya ile niso tulikuona wana Omuse ya nezivu Na yomu te yete keke ile Chali wana wana Chali rama Omuse ya nezivu Wapa wevalo kusemesia Wakatunda kule mbelo mwano yo Amwe mirembe Wapa wevale Kibumba kongereko Bakwere twagaya ile ino Chova tulikuona wana Omuse ya nezivu Arolire Zishota peki ankolele kichamu Omukivo cho kungulire mitavu Yagulanga yuga Ogule karamu yagulanga seke Ono weta ubomusi Obitaba na bagulia Tito musei Baba webali Bakwere tusemesie vana Nikizo kuyamba Omura mugunu Aba seya bagaya ile Niba balikuona wana Elaba sukire vanami Akumo mwana wa mwina ye Ode yeso meire Akorela mukambara Oba akorela mwana yubi Yatu kire ikulo Oba buwebale Kibomba kukum Akongere kengabi Aba kwire niseta kaya ile Jova tulimukurama Ensene zibu Nukumo mwana wa mwina wu Ode yeso meire Ali mukambara sewa yatu kire wile Akwa kiria kukoranda Ode kumukoma Ode ya vile kumuvanza Akari no kwa wako na wako Masime ngaibu mwaku Babo isu konu waitire Museye isu kene miluka Museye isu komu kamara Orosa maisi katonya ke kamara Na manyotu walimire kamara Na hiba bambu ine kuunanu Ona kamare na kuinatinyo

0: Mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli yale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga complaining oku statements honorable mboys ata wako ojiazwileyo nakola oluvanyu maraba gwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugezie ko jiulisisia muone kitufu honorable mboys ata wako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze ako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya kuba byenja bulo ko ize banyabo ne basebo na baire ku Emmanuel C5 Maita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimara, mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli yale temputu ikomera. Amba koma ila mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mwili kuletoru gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino, mwili wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi nte vilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba. Oduma. Ulo. Mutiero supa. Aba kari. Enagini masukire mulimo. Intiyo inakwefuwa kari. Fuwa nofunya kusa. Kaisi nubano msaiza. Mwini makasiru. Nimu mlete nsu nomu nyumba. Nse makowera mazima. Wange miyanka jange. Ginji kiri okuwa kowere mtata haku ulira.
3: Yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tiako. Kwa wange sayana wakatombo izinfire mba mfire. Ati anafu angakari kwa kwele viendoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mube no uyonjo mmakagani. Waya reke izuli omtao niejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyalire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje gitaka. Neni mduirje nyumbemi ntevi chafu. Abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neogumanga huku mingamuro kulumbe, nale wako bani, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kama antava yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

remember again, back over there. Even again. Get down. Kikoiko. Oye ni ona ulimoso wedi, oye waise uteu. Dako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero nyero yo. Mwari moso wedi, nibabu no nere uteweyo. Dako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero so wedi. Owa ro utama ito kulima uwe sikire matauni. Awo mreke mbu yembe, tiwa irange konenu. Baba mreke mba tegeze. Omaito bene yekoru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Hawa kalibari mpuka kabire. Ilo mama yaliswa jaka venga. Nazonu mekede mba ilo mkunyumba. Inama siragamzo ilo manilo. Hawa nangabe dena bohu aboni baba likanye kifundi. Nazonu midukule kila katiade. Habanta kabante meraka bale. Wanabande bawandiko usende. Nazengi zimba ila katiade. Hawa nibandu kila kakango. Nazonu mekine jiki jomkunyumba. Alimule kemba kubire. I'm going to go to the house. Ati wampele ya kabara, toa ile membara kikanyugire mbaledi. Ata hizo nkute konano, mwana nakuta ngoso wedi. Ata nkute ivekano, mwana naringiri roso wedi. Ata nkute inikano, mwana nakuta ngoso wedi. Mwari mbomotufu. Ona uli makasi ye kukangome nyumba na kingo mwana na mkobele ibo. Nomi nungoma wairile tuwa mkobela, otake nkumimeka. Wairo kubo mutuaro tabuturanga ibono vino. Umuanuri ya ule iroku mutuaro. Nanimba na ikiri yo soedi. Etato na murundi yoko kubili. Etato na murundi yoko kusatuade evelero mwana. Umuane chazwile muna putula. Ako baba ankeke ilo umakakuno. Umama ya yabanko mkulima. Nzo baba ankankanjo mkunyumba. Ateni zo guafu ilo mochara. Aiteba kube ile ntono. Ntono kaisuri ya uli ile ibono vio. Ntono ya kukwe yesa na wana utono koizo koro ulezi nkunabia kanesu walifu mbiru wankunai na koizo bene boti kaulile ibonu minu kana ulima kare kutuaro msokoni elaka kwemba angu mkitundu kare mleke mba kubile rusuru bataire waka kiko kaisi lakumba ani abahaji mwini makahaji akatazwa mumu luganda nika kawuli angu sowedi nanze nkantia ime mbalenu baka haji kawuli lilio sowedi ni jamani sowedi na umundu mkulu nao ni ukulecho asta kafuru na jamani watafuru zo sowedi hii bababa mleke mba kubile kitufu hii gana ulimo nyeroyo. Inoni yengeri java kaika, bana bakumba ni abachara. Ngati basoro kubayamba, abobo na mreke mbara ule. Inoni yengeri java kaika. Omaito kunyumba ya mkode minoli jivatuchiria. Anamorondo entrevo mkuru jasisira. Akabuwa wakanene jivatuchiria. Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino. Achakendo ne kisa kisariza. Ifumbiru ulia mno vimu basiba menkoko. Ifumbiru ulia mno vimu batereke nkoko. Kaise kizwa menkoko ni kisense mula. Achakendo ne kisa kisariza. Baba mreke mba tegeze manage. Mare nkonga isa na uba. Mainage. Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yese nto mmasokoni. Ya ukumbafu. Kaliku kaliku kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Osa boko wuli rangi oti ntolera Omaito wemba ntolera Zele bongo umenyula Nowe pati mutuyela Baba walijo okole ngeno lia Olumbe ulangiti Okona ngokuliri lukwato ulangiti Okuliri tuzera kunkadi Oinzo kulota ngoiru kanumpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibu ebibyeta bironsya wabula tumulabya muyinaye ati yalimiraga kyere nije kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyono ekyo weitire kakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muyinawo ololugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe fungu haraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kwisha. Funga yeye, ebu nyonga sana. Funja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tuyoni, apako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundili, ama gongolo, esi, mbiyo munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, nizere lwa kililo, anoni ya wawomiwo. Omuntu mziu, okoveri ya mkari, ole eto kuchalo, aizaba ya mbe, owaluga mbe ya liu na uire, ati mwale iwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Yakali kama kali wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wende Ntumula ati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai kabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyanune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunile mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga kariba kunyenge Nemi nolia kariba vidienge

ye die bakari be bagwanga ino mamiro ni ye wazwera ye fudu owo mkonkoro ye na yemere kubigere byebiri ofudu ni ya uliria nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera ompologoma nti munange kade tukangeyo oyiro munda tuwono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiru wa mpologoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali ya nkui gara wati ebi solo byombyo na biwulia nti mukakati teto okolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubaire timmaite kiriku iraku yandi malire na kuimeka ngompologoma akali kwata onte ngakali ukwatombuli ngakali ukwatombizi osoro kuona nti ensonga te ukwataku olo kubateri kuniwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi nti olo kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sendega tunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tebafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobele mugwera aliye. So muli sisye entumula ye eje taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uyongere ku subscribing au sharing au liking
0: ya kubabye njawulo koize banyabo ne basebo na baire ku chairman wel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sendega tunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletulu gezi gezi, oge mota kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi intevile etensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanyi, ati anogu wa sukire muzimu. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kwa kwelevi endoza, malibi funamutu. Ati ya ndikuwa kwelea, mubeno uyo njomu makagamba. Waya reke izuli omtao ni ejeri, waa jagi basika mama anye. Waya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje gitaka. Neni mudruu ilu jenyu mbebi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie mwamu naka, neogu manga ugu mingamuro kulumbe, nale wako bani, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbe kama antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana onusu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.